0: Обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Азия Плюс.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Азия плюс.
2: نکن اینجور جدامون بری میگیره بارون دا میکنم هر شب واسه

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро, вас чашми ман бингар маро, зеро бурун аз дидео, манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
1: Роллер истисол кунандаи муваффақи даро Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер. Гарми и осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
1: Роллер истисол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Радио Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро дар кишвар абрноки асосан бебориш пешгӯӣ кардааст. Чангу ғубор ба амал меояд. Ҳаво дар Хорух 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 29 дараҷа гарм, дар Бохтар 32 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи дорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс».

0: спрашивайте в аптеках города.
1: Иксел ро туме хариву ту фаро азмо мегири. Иксел ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бакайд гир. Ваё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксел як шанси бурд. اون رو از دست نده.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Азия плюс.

рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салон шуравандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро дар кишвар абрноки асосан бебориш пешгӯӣ кардааст. Чангу ғубор ба амал меояд. Ҳаво дар Хорӯғ 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 29 дараҷа гарм, дар Бухтар 32 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

Мюллер исти солкунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро дар кишвар абрноки асосан бебориш пешгӯӣ кардааст. Чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво дар Хорӯғ 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 29 дараҷа гарм, дар Бохтар 32 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи дорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: В

Асубараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро дар кишвар абрноки асосан бебориш пешгӯӣ кардааст. Чангу ғубор ба амал меояд. Ҳаво дар Хорӯғ 27 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 29 дараҷа гарм, дар Бохтар 32 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайдгир. Ваю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шахри истиқомат ба рақами 94-700-777 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шонси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар бьор?
4: Модар Джон, чихелаш дурустас, пардифен барой дарди сар, йо пардифен аз дарди сар.
3: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
7: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
8: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
8: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки ба гор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я её ещё и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Лёгкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надёжных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра.
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живёт вкус жизни.
7: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Ҷони оча, асрори сиҳатии тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтаи ва ё бо рақами 3344.
8: Салом, модарони азиз. Мавзуи имрӯзаи мо – кӯдак ва технология. Чӣ гуна муносибати солим ба гаджетҳоро ташаккул диҳем? Як савол – кӯдак телефонро истифода мебарад ё телефон кӯдакро? Гаджетҳо қисми зиндагии имрӯзаанд ва пурра аз онҳо дур кардани кӯдак ҳамеша имконпазир нест. Аммо муҳим аст ки телефон ва планшет ҷои хоб, бозӣ, рушд, китобхонӣ ва муоширати зиндаро нагиранд. Ин қоидаҳоро худи волидон ҳам бояд риоя кунанд. Агар мо ҳангоми хӯрок хӯрдан ҳамеша телефон дар даст дошта бошем, аз кӯдак интизори дигар рафтор шудан душвор аст. Қоидаи оддиро дар оилаатон ворид кунед. Аввал муносибати зинда, баъд виртуалӣ. Барномаи ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby – як гаҳвора меҳр.
2: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby. Роҳати тифли шумо.
7: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салон шуравандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро дар кишвар абрноки асосан бебориш пешгӯӣ кардааст. Чангу ғубор ба амал меояд. Ҳаво дар Хорӯғ 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 29 дараҷа гарм, дар Бухтар 32 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳам ҳаво имрӯз 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи дорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия Плюс».

Рахами телефони дорои реклама 41 41. Суруди нав ихсоси ошно дар қолаби тоза аст. Суруди нав дар Азия плюс.

0: обизулоли тоҷикистон сарватудории бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом кам абрӣ бебориш аст. Имшаб дар Хорух 13 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боной хаспият.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 8 ساعت.
3: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шуру карданаш ҳамагӣ 8 соат дар якшабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики оҳанги истиқлол Оби Зулол.

0: Мъркази Савдо и техника Ивална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан мубо фихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо. Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
2: Гар губори хотири аз дустон бини. Маранч. Каз ду ои душманон бехтар бувад. Дашноми дуст. Зибу нисо.
1: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: мой стиль. Радио Азия Плюс. Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шуравандагони азиз. Бинобай тилу агенти обугаво шиноси Тожикистон, хабуи шом, кам абри бибориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна. Техника вместе с вами».

0: соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу Хаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш Маркази Савдой Техника и Волна. Волна Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шуравандагони азиз. Бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом кам абри бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдои техника и волна. Волна авзалятро эхсосномо.
1: Салом шуравандагони азиз. Бинобай тилои агентии обугавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом кам абри бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: соат Тоҷикистон 22.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангумитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баланди қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
2: 150 калимаи гуногунро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Хушпайҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Нагуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: Маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдонхо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол.
1: Азия плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс. Бора-бора-бора, I don't know what to do. Бора-бора.

0: соа дар Тоҷикистон чор.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Слушай, чувствуй, танцуй.
5: Радио.
0: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 5.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Ҳамроҳони Бек дигар тамошобинанд бо назари савол ба Бек нигоҳ мекарданд. Худи вай дар дилаш ба гурехтани Восе бовар намекард. Озод шуданашро медонад, чаро гурезад. Аммо бо вуҷуди ин дар шубҳа монда буд, нахот ки гурехта бошад. Ба Миршаб фармуд навкаронро фиристонед ба дунболаш рафтанд. Миршаб навкарони хоҳалингиро аз пайи Восе давонд. Аммо онҳо як чақрим ҳам нарафта буданд, ки Восе аз паси тал намоён гардид. Дар таги ӯ той як заил калла ҷумбонида, тез-тез қадам партофта меомад ва якнун ба савори худ таслим шуда буд. Дар пои қалъа издиҳоми халқ ромкунандаи той ваҳширо бо нидоҳои пурғавғои таҳсину офарин истиқбол карданд. Асп арақи гарм бароварда рӯю гардану сари синаи пурпашми Восе ҳам арақшор шуд. Вай мисли пештара қиёфааш ҷиддӣ буд. Ғалоғулаи таҳсинкоронаи мардумро гӯё ки намешунид ва ба он эътиное намекард. ба наздики соҳиб мансабони савор расида, аз асп пиёда шуда, лаҷоми онро ба дасти сарбози ғул дод. Бейк ба мулозимаш чизе гуфта буд ки мулозим ба назди Восе омада: «Баракало, ту дар воқе марди диловар будаи», гуфт. «Ҷаноби Бейк, гуноҳи туро бахшиданд, ту акнун озодӣ». Восе мебоист ба ҳоким ташаккур мегуфт, таъзим мекард. аммо вай дам назада ба канортар баромаду мукими соқдарози дар болои харсанг хобидаашро гирифта, пойҳояшро ба он халонид ва роз шуда футаи миёнашро маҳкамтар баст. Бейк рӯяш кареҳ шуд. чин бар ҷабин кашид. ҳама хомӯш ва мунтазир буданд ки акнун чӣ мешавад. охир рафтори Восе ошкоро ношукрӣ ва беҳурматӣ нисбат ба ҳоким буд. тақсир. Восе ба забон омада муроҷиат кард ба ҳоким: «Акнун ман озод ки шуда бошам, ба шумо як арз дорам». вай андак сукут кард. ҳоким пурсид: «Чӣ арз?» «Арзам ҳамин ки тақсир шумо гуноҳи маро бахшидед, аммо ман ҳеҷ гуноҳ надоштам». «Гуноҳ ба амлокдор аст. шумо амлокдорон, амалдорони худатонро таҳқиқ кунед, тақсир». дар издиҳоми хомӯш истода ҷунбиш ва овозҳои ғивиршивир пайдо шуд. Восе нохост кадом як тори таранги дили мардумро нохун зада ба садо оварда буд. ҳоким бошад даронакӣ хашмгин шуд. шайтон ба гӯши ӯ мегуфт ки ҳозир ба навкаронат фармои ин курнамаки густохро гирифта зада-зада баранду ба зиндон андозанд. аммо вай ба чӣ сабаб бошад ки худдорӣ менамуд? эҳтимол аз вачи он ки дар қаршӣ музди галабонии Восеро надода буд. дар худ як нав забонкӯтоҳӣ ҳис мекард. ба илова шояд чунин мулоҳизае ҳам ҳис мекард ки агар вай ҳозир ба Восе итобу сиёсат кунад, мардум таънааш хоҳанд зад ки ҳокими золим аввал гуноҳи фалониро бахшиду сони аз барои як даҳан арзи вай ба зиндонаш андохт. хуш, амлокдор чӣ гуноҳ кард? бо тамкину оромии ҳарчи тамомтар пурсид вай. Восе ҷавоб дод: «Гуноҳаш бисёр аст, тақсир. агар дар хирман 10 ман ғалаи деҳқонро 5 ман навишта ба пулдорҳо фурӯшонда ошурро ба пул рӯёндан гуноҳ бошад, амлокдор гунаҳгор аст. агар фақиронро одам ҳисоб накардан, задан, ғорат кардан, хона бардӯш кардан, аёлу фарзандони онҳоро аз гушнагӣ куштан гуноҳ бошад, амлокдор гунаҳгор аст. аммо агар ин корҳо гуноҳ набошад, шаръӣ бошад».